0: Учим казахский язык легко.
1: Ертең завтра. Ертең мен бос емеспін. Завтра я занята. Ертең завтра. Мен я бос емеспін. Занята. Ертең мен бос емеспін. Ертең завтра. Мен я бос емеспін. Занята. Ертең мен бос емеспін.
0: Учим казахский язык

0: Учим казахский язык легко.
1: Ертең завтра. Ертең мен бос емеспін. Завтра я занята. Ертең завтра. Мен я бос емеспін. Занята. Ертең мен бос емеспін. Ертең завтра. Мен я бос емеспін. Занята. Ертең мен бос емеспін.
0: Учим казахский язык